0: ngle mundo swa asonu be nu be bondolo be kendei obra ke ewa se kane soin pa yuli ke pa nyamie inyuru ke ko ina nyamie bobo wa kwa ma yunsu ma isa isi nyamie na ukai na ya unre okaki awre unfle awre mo indei otronu ye okra ima liksanga mo iyo asenswa wa kwa isakpa ma nyamie ora isu ande onya fekula nu amen.
1: Lecture et commentaires de l'Évangile présenté par le Père Didier Ngourou.